0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
1: Yes, we do. Yes, we does. A la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja tu y tu, a la paja